život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne